0: Once again, here is Terry Seven Star of Belle Fond, Oklahoma, to continue talking about some things that he remembered when he was growing up, as far as going to school and working and so forth. And as had been mentioned in the previous programs, he and I had a real good visit, had a few laughs along the way, as always, when I speak to a Cherokee speaker, and he told me many things. Once again, let's listen to Terry Seven Star of Belle Fond, Oklahoma. No, no, to dano huelon, una dark. To dod, a hlis hes gno hlaske to den na gust on diske to lowa sai. Du go du no hlana la ost nu dan ele to den na gust gno hlana han taki to he dodle de gura stante. U dodana o gno stana ha yus ost di no hes kai. A sen, no gese siu de dodta dodta sa hlisa gno hlaske to den na gust on diske to lowa sa. To da no hlan una dark to dod. Du jo huset er dyr, er he.
1: Når det går i jord, så danne jeg den her hjel. Jeg er just i New Orleans, just i New Orleans, når det gikk dårlig å kar. Det lå dårlig å ta over henne, så det lå det ustadig gjelder. Det var også noe ustadig en dårlig å ta over henne, kunne kar det nå, jeg skal ikke de to da, skal jeg. Kunne ikke just andre henne, så jeg var så kunne han til av det også ikke. Men kunne Gud skal være her, hittil legge litt, ikke sant? Hittil legge litt, ikke sant?
0: Jeg skulle slå en avstand, ikke de nå sier, ja. Han er nær, skulle han klakke inn, og det er også noe, ikke? Gå hjem og se, dere der, ja. Nå skal du ikke dune av nærlig. Nå vil jeg helt gå her. Så det er noe de nå sier, ja. Gå inn til å løse, andre løse de også sier, ja. Nå skal du nærlig en dag løse. Så når jeg sa over lærne, da jeg løste han til å lage jævlig, ga tøk henne i de to lærne i Norge, jeg skal. Kan du ha en norsk jævlig, han sa han, jeg tøk han igjen de to lærne av dine. Da jeg tøk da, kan du ha en av våtene, nå, nå, det går lærne i Norge, jeg skal. Takk henne deg, det går lærne av det de har. Han nå, da jeg løste han til å lage to lærne av dine.
1: Gud, jeg vant når de to lærne av dine, når dårlig er det, når det er dårlig, når det er dårlig. Nå har jeg savet siden jeg gustet under den, Columbus 7 Star. To jeg du nye stand der, så kan han da se, da har jeg lastet lesen. Hele tiden så stod jeg nå her, så skal jeg sydde til jeg da, han i gistene, og stå lig. Jeg kan nå, så stod jeg nå her, og han har gjort da, han i gistene da var her. Så skal jeg gjøre ut i låt, sier han. Så skal jeg gjøre ut i låt. Nå, det er den der skoet, det er lykkende å komme her, det er noe vi har dårlig da. Så skal jeg gjøre det til jeg da.
0: Ja, da hadde jeg jo også, da. Nå, det er. La jeg lykke det dårlig. Det kan lage de til å lage vei til den de har. North Carolina, da. Jeg nyser til dine. Nå, jeg gjør din. Ni kan jag då då ni kan och det är vad det när Tennessee är lite när när alla är hanna då då det går tätt ge så ni kan när när Tennessee ju går lite när du kan lösa nu utan och då la ingen ni går när när jag lärt en del an de när Tennessee och lite i North Carolina när när en när har tänkt en del direkt då då ni kan det går tätt det vad det då ju det om nå äga Og da den de lå seg i kjøret og gikk, så gikk og gikk i kjøret og gikk, om når de, den er jo ut av på et år, så når de, da gikk de. Siden du skulle ha de vanlige siden, at de vanlige gikk, så gikk jeg, da gikk de nå, så da gikk de, så gikk de vanlige, så gikk de også, ja. Og så henne skulle han hasle til de de har, gatsen han de har. Da henne, da TL, så gikk de har hva, TS han sa han de har. Hasla, det er han, gatsa, han de har. Ja, det er jo råstad.
1: Det er jo råstad, det har jeg ikke
0: nå, da. Tidlig, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Ja, det er han, da. Nå det, du vet nå, så det hente det her, når han gikk av det her, det går lige nå, du dyrt der her, der går holdt ud af gæt, der også går lige her. Du valgte den der, så han sagde, at jeg kan nyde, at det går lige af det. Jo, nej, det går ikke sådan til lag. då till Golhen, går väl du till Gedna, var du lyssna till Golhen till Lacka, då har han också där som han sa, och helig. Då jag har blivit helig, det ska jag gå ska jag ge dig. Så jag har kvar det till dig, du där som han sa, det är klart gå hit, du lyft hela dag, det är en ny sanan klar hit, det är du går inte dig, du vikt honom när det går lite där, det är kvar kvar det till dig, jag ska gå hit, när går det så kan han säga. Ja, så det här kommer till nästa dag, de ska ju stäga den här grejen.
1: Stöpt oss till den här. David, en annan säger att det ska, då nu står den här hästen, en annan, vi kan lämna ett av här. Computer, det är ett sådant här, en annan, då har jag låtit hästen, en computer där av här, en annan, hade en annan kisvart, en annan computer hade sig gata. Det är lindy som har det computer, då ska de vara till sig här. Jag hittade det tolst av här, han. Och det är den gästen och aktadasen och den ena hade glöj och gå. Mm-hmm, ja. Nej, han har inte gett hit av sekord och det är skvart next year. Sen är det inte gett hit och nå att komma för det han av det gott det ska next year. You know, det är skvart ska hästa och stidra vara här nästa dia här. Alltså lägger ni an i vunnen och en annan dia här. Gen, det går ner till det ustige han går ner till det är jotte vi var näste också där går gå han du kan se dig och här och här när så du you walk nu nästa nu var näste hur var ju hur uti du går där när går ni och han har ju där hos vi ser ju så den alla här när ju nästa nu och han hade det där det lockte ju han det är det jag han ser ju han han Og han gjorde det sgu også, så det ville han ikke så lægge til det. Og han gjorde det ikke gør større, det er det sgu også. Han gjorde det gerne, at han måtte, at du skal nå nye, at han skal nå nye hittige. Han lever hittige gør sådan, det gør også det.
0: Han gjorde det ikke, Marco Cooksey. Han gjorde det, skal han lige løse dig han skal lige det lige også her skal ind. Han har dog til løse dig nær, skal han sgu. Så det er tidligere også at skælde, du kan lade nogen overstyrer, når der er gårlige her, når det går højlig, jeg skal jydele, og når kan lade gøre til nødderne her, jeg skal slå nødderne her, og der er næst i ham, kan lade en union i det, jeg kan have, en årsag der skoen nu. Og her det til der skoen, jeg gør i hende, sagde jo, når part-time, der er en del af støjne af ham, de når sagde her, så er der en del af støjne, de også er nu, og der er en tælle, der er det her nu. Det nok du var ikke sådan der, når han du lavet en lille dag, han ikke rigtig dårlig dag, der det her her. Nå, ja, da, de når til sådan, i hele nok der, du kaster jo sig hen, når du snart er, når der er det nær sådan, når du er sikker, der er det, når du går ikke lavet den der, det er til at tage igen, det går der her. Det her, når også tænker hun ikke lagt til dig.
1: Stikket op, at det er nedlagt niveauniske nåne, det er det lige startet niveauet der lagt niveauniske nåne, han felt more comfortable skin nåne, ja niveauet gælder nåne, det er også kan niveauet nåne der lagt niveauet, I loved the way that skin nåne, det no ani no er så skin skin nåne, nå han bliver så sådan Leo han er også sådan nedlagt nåne, nå kan no helt det nå so I would go ahead and story if you want to tell some stories. And there's a little that there was that school and I heard it's you. And then they go lost the day Leo Skinana and they go on Leo what they're asking on it's you the how you thought it's on he lost the Kinana can the deal I would you know do a dark deal skin on wouldn't know get dolly don't have deal can Det er løsken nu, og Leo han nu, og er lidt løst ind, og kan han feel lot more comfortable, gældig han nu, kan han, der er tæske, gældig der er tæske, han er lidt han her, det var det.
0: And now here two more songs, sung by the Fairfield Singers. First song is, Someday We Will Meet in Heaven. And second song is, The King Is Coming Back. Nå, for nu er det, de nogisk, Talega tu no giti sa daste. E gai, galala de, da di lusti, du doge sest. Taline no, e gau yuhi, doge lusti, du doge sest.